0: Ẹ kí olùpèsè.
1: Ohun
0: tó ní ká ẹ pé òun lónìí nìyẹn.
1: Ọba
0: olùpèsè.
1: Aranilọ́wọ́.
0: Ẹ sọ pé ṣé o.
1: Ohun
0: tẹ jẹ́ tá a jẹ́ tí mo jẹ́.
1: Ohun
0: tá à ń ṣe lọ́wọ́.
1: Ohun
0: tá a ní ibi tá a wà.
1: Agbára
0: rẹ̀ ni o.
1: Ohun
0: ló ń tọ́jú wa.
1: Ó
0: ní òjẹ́ yẹ̀ ó jẹ wa.
1: Bó
0: bá jẹ́ báyé ṣe rò.
1: Àní
0: rí bá a ṣe rí.
1: Àní
0: wà bá a ṣe
1: wà.
0: Onídúró wà ẹ ṣeun o. Onídúró wà ẹ ṣeun o. Tó bá jẹ́ èèyàn ló dúró.
1: Wá ti máa sọ̀rọ̀.
0: Tó bá jẹ́ èèyàn ló dúró.
1: Wá ti sá lọ.
0: Tó bá jẹ́ èèyàn ló dúró.
1: Wọ́n jẹ́ ènìyàn ló dúró.
0: Wá ti máa ṣeré mú o.
1: Onídúró wà ẹ ṣe o.
0: Ó di májẹ̀mú ó dẹ̀ dìdí.
1: Ọpẹ́
0: yẹn ṣe tẹ́wọ́gbà.
1: Gbọ́
0: òun alóore.
1: Báyìí
0: lolúwa wí. Gbogbo májẹ̀mú kò tó.
1: Kò
0: ka ìyà jíjẹ́ àìní. Ó bàjẹ́ nú ayé. Èmi ò mẹ́ni yóò. Nínú àjàgà àìní tó gbé ọ sí. Wọ́n ní gbàdúrà.
1: Ó
0: jáde ń bẹ̀. Ó jáde. Kò sáì ní mọ́.
1: Kò
0: sáì ní mọ́. Kò sọ́sì mọ́.
1: Kò
0: sẹ́kú mọ́.
1: Kò
0: sọ́sì mọ́. Gbogbo tó pè ní gbèsè. Àti ìtọ́rọ jẹ́. Ogun ilẹ̀ ilẹ̀. Àìní àti àìní tó.
1: Ó
0: gbiná lórí. Wọ́n ní kí n pàṣẹ. Ilẹ̀kùn ọ̀pọ̀.
1: Ọlọ́run
0: tó ní gbogbo ilẹ̀kùn.
1: Kó
0: sílẹ̀kùn ọ̀pọ̀. Níwájú ẹ̀ kó sí.